دوستو اگلی فرمائش کی اور بڑھتے ہیں, اور اگلا فرمائش ہے گرین تیرونگپی جو کہ کاربی آنگلونگ سے رہنے والے ہیں, اسی کے ساتھ شروتا ہے دالو مارا مین فانگچو آرونگ. تو انہوں نے اس گیت کی فرمائش کی ہے اور اس گیت کا نام ہے اس مور سے جاتے ہیں. اسے آپ سنیں گے کشور کمار کی بہترین آواز میں.